pogledni me, 20-ta, znajo me smenet, se trudom bez straf, da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene i tebe, i tebe, i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrisam se, probav da smenam se. Se trudom da koske na srž, a od izgrisam se.